0: tranquila. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oh, ich schloss so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Ich mal fisk en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak om lada, vet Maďarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja bio sam ja u Budimpeštu prošle godine.
1: Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Hold deg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi mani.

0: Pozna tako, a?
1: Ona jedi bojke šljuma i teže vuk!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Hvor så sitt?
1: Drar deg langt bak I underhavet der du kommer ifra.
0: Hvor så sitt du har lagt til Anaskveronda? Hva ser du ut?
1: Men jeg kom hit